onye mwiru manyan dara bo ya ke kukabo nyan embae omu akaba nyan dandi u nye engatu tori hapo kapuro ripo